Le kon sa, ou pa gen lòt chwa. Aksepte wòch la roule sou kè ou. E fò gen kè.